This is SWA 99.9 Community Radio. This is a program presented in Vietnamese language, and it finishes at 8 o'clock. Đây, chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, phát thanh từ Sydney, Úc Đài Loan.

0: Chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên làn sóng của đài Swa 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney trên tần số FM 99.9 vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 đến 8 giờ sáng và mỗi đêm thứ Tư từ 10 đến 11 giờ.
1: Và trên làn sóng đặc biệt của đài phát thanh Việt ngữ 24/24 2VNA phát thanh trên toàn quốc Úc Đại Lợi vào mỗi chiều thứ Bảy và mỗi chiều Chủ nhật.
0: Xin thân ái kính chào quý vị thính giả.

0: Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Chủ nhật,
1: ngày 19 tháng 7 năm 2026. Âm lịch thưa quý vị thính giả, hôm nay là mùng 6 tháng 6 năm Bính Ngọ.
0: Trong chương trình phát thanh sáng nay của Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên làn sóng của đài Swan 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney. Từ 7 đến 8 giờ sáng trên tần số FM 99.9 và trên mạng thông tin điện toán toàn cầu Internet ở địa chỉ www.swr999.com.au. Theo thường lệ, gồm có giờ tâm linh mỗi sáng Chủ nhật, tạp chí Nồi Cơm Manh Áo do nhà báo Vũ Nhuận phụ trách, phần điểm tin tức thời sự, phần thông tin và ca nhạc. Kính thưa quý vị thính giả, mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là giờ tâm linh.

0: Kính mời quý vị thính giả nghe lời Chúa cho Chúa Nhật hôm nay. Chúa Nhật thứ 16 mùa thường niên, năm phụng vụ A. Với người đọc là Phó tế Du Xe Phạm Duy Thiện thuộc kênh YouTube Lời Chúa là Ánh Sáng do Linh Mục Du Xe Vũ Thái Hòa thành lập.
1: Chúa Nhật 16 mùa thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 13 từ câu 24 đến câu 43. Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa lớn lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng lộ ra. Đầy tớ chủ nhà đến nói với ông rằng: Thưa ông, thế ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà có? Ông đáp: Người thù của ta đã làm như thế. Đầy tớ nói với chủ: Nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ. Chủ nhà đáp: Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng? Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt, và khi đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại, chất vào lẫm cho ta. Người lại nói với họ dụ ngôn khác mà rằng: Nước trời giống như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình. Hạt đó bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, rồi thành cây, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó. Người lại nói với họ một dụ ngôn khác nữa mà rằng: Nước trời giống như men người đàn bà kia lấy đem trộn vào 3 đấu bột, cho đến khi bột dậy men. Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà phán những điều ấy với dân chúng. Người không phán điều gì với họ mà không dùng dụ ngôn, để ứng nghiệm lời tiên tri đã chép rằng: Ta sẽ mở miệng nói lời dụ ngôn, ta sẽ tỏ ra những điều bí nhiệm từ lúc dựng nên thế gian. Sau khi giải tán dân chúng, người trở về nhà, các môn đệ đến gặp người và thưa rằng: Xin thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp rằng: Kẻ gieo giống tốt là con người, ruộng là thế gian, còn hạt giống tốt là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái gian ác. Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ, mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa. Ở đó sẽ phải khóc lóc, nghiến răng. Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong nước của cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe.
0: Quý vị thính giả vừa nghe lời Chúa cho Chúa Nhật thứ 16 mùa thường niên, năm phụng vụ A. Tiếp theo đây là suy niệm lời Chúa mỗi Chúa Nhật với Linh Mục Giuse Mai Văn Thịnh. Dòng Chúa Cứu Thế.

thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em. Tiếp theo dụ ngôn người gieo giống mà giáo hội đã công bố tuần trước. Hôm nay, trong bài tin mừng, Đức Giêsu tiếp tục dùng dụ ngôn để nói về nước Thiên Chúa. Nước ấy được ví như việc làm của ông nông gia gieo giống tốt trong thổ ruộng của ông. Nhưng không may, giữa lúa tốt ấy lại có cỏ lùng do kẻ thù của ông gieo khi ông ngủ, khiến cho sự tăng trưởng quả giống bị cản trở. Cho nên, chúng ta không ngạc nhiên khi nghe những người giúp việc đề nghị với ông chủ cho phép họ đi gom cỏ lùng lại mà đốt đi. Và xét theo thói của đời thường, thì ông chủ sẽ hoan nghênh tán thành và cổ võ cách xử lý này. Nhưng ông lại không cho phép họ làm như thế. Lời từ chối của ông làm cho chúng ta ngạc nhiên, nhưng lý do ông đưa ra thật chí lý, bởi vì ông biết các suy nghĩ và khả năng của họ. Thay vì nhổ cỏ lùng thì họ có thể làm bật luôn cả rễ của lúa.

Cách xử lý nhổ cỏ lùng như thế giống như là khuynh hướng tiêu diệt điều ác mà con người chủ trương. Ngay cả Gioan Tẩy Giả cũng nghĩ rằng khi Đức Giêsu đến, người sẽ thu thóc tốt vào lẫm và đổ thóc lép và lò lửa không bao giờ tắt để đốt đi. Thế nhưng chủ ý của Đức Giêsu khác với lối cư xử của chúng ta. Người muốn chúng ta hãy nhớ đến thân phận và vị trí của mình. Dù có vai trò hay là nắm giữ nhiệm vụ nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn chỉ là những người thừa hành. Quyền bính mà chúng ta có cũng được ban tặng từ Thiên Chúa. Vì thế, người không muốn chúng ta hành xử thay thế người. Ngoại trừ Thiên Chúa đấng thấu suốt mọi sự, nhìn thấy tỏ tường ý định, cách suy nghĩ và tâm can của con người, thì không một ai trong chúng ta có thể biện phân rõ ràng giữa thiện và ác, giữa tốt và xấu. Một cuộc chiến giữa lành và dữ vẫn bám lấy chúng ta, tự bản thân chúng ta không

muốn thì tôi lại làm. Một sự căng thẳng giữa tốt và xấu, giữa thiện và ác, giữa lành và dữ vẫn hiện diện trong chúng ta. Không ai xấu hoàn toàn và cũng không ai tốt về mọi phương diện. Cái xấu ngày hôm nay có thể được biến đổi để trở thành tốt. Điều mà chúng ta nhìn thấy và chủ quan cho là tốt chưa hẳn sẽ theo chúng ta mãi. Cuộc sống là một chuỗi những ngày thử thách cần được thanh luyện và mài giũa. Sau cùng thì điều thiện hảo, điều tốt lành sẽ hiện diện và tồn tại trong Thiên Chúa, đấng biến đổi xấu thành tốt, làm mọi sự trở nên tốt lành và thánh thiện hơn. Chúng ta hãy ôn lại gương sáng và cách cư xử của Người đối với sự dữ. Thật vậy, Đức Giê-xu đã khai mạc và loan báo về nước Thiên Chúa. Người còn dạy chúng ta về cách xử thế theo đúng tiêu chuẩn của nước trời. Thay vì phá hủy thì Người kiện toàn, thay vì hủy diệt thì Người cứu sống, thay vì loại bỏ thì Người vui mừng đón tiếp, thay vì đi đến với người quyền thế có danh có giá thì Người chọn làm bạn với bọn bất lương, phường tội lỗi, thay vì tiêu diệt tận gốc kẻ thù là đứa phá hoại thì Người lại yêu cầu chúng ta cầu nguyện cho kẻ bách hại mình. Và Người còn nói nhiều và làm nhiều điều mới lạ khác nữa.

Như vậy điều mà chúng ta yêu cầu nhổ cỏ lùng trước mùa gặt chỉ là việc lấy cái dốt của mình dạy khôn Thiên Chúa, dùng tài khôn lỏi để xúc phạm đến sự thông biết mọi sự của Thiên Chúa. Rõ mù lại làm ra vẻ sáng mắt nên cuối cùng lăn đùng xuống hố. Bao lâu còn sống là còn đấu tranh, bao lâu còn tồn tại là còn cơ may để thay đổi. Chúng ta cần chấp nhận một sự thật, cho dù chua cay thế nhưng vẫn là sự thật. Đó là trên thế giới, trong gia đình, ngoài xã hội và ngay trong cộng đoàn của những kẻ tin thì vẫn còn, bao gồm cả những người tốt và kẻ xấu. Việc ông chủ không cho phép những người giúp việc gom cỏ lùng để đốt đi được giải thích rằng ông thật khoan dung và nhân hậu khi đối xử với người xấu, không trừng phạt ngay nhưng chờ họ trở về. Thế nhưng lại có một số người khác diễn giải rằng thái độ và cách ứng xử của ông chủ dường như hỗ trợ cho sự ác, cho phép bạo động bành trướng và tội ác phát triển. Thật ra thì theo tinh thần của bản văn thì hành động của ông chủ được xuất phát từ sự khôn ngoan. Ông biết rõ giới hạn và khả năng phán đoán của những người giúp việc. Họ tuy nhiệt thành và hăng say, thế nhưng lại thiếu khôn ngoan trong việc biện phân nên dễ biến thành những người cuồng tín. Rồi thay vì đi nhặt cỏ lùng thì họ lại đi gom cả lúa tốt vào thì hư hết việc. Kinh nghiệm trong cuộc sống dạy chúng ta rằng những ai hăng say và nhiệt thành nhưng thiếu óc phán đoán và khôn ngoan thì có nhiều cơ may biến thành hăng máu, và kết quả thường gặp là đụng chạm và đổ vỡ. Quả thật thế giới mà chúng ta đang sống, cộng đoàn nơi mà chúng ta đang sinh hoạt, thậm chí hội thánh mà chúng ta là thành phần vẫn không hoàn hảo. Hãy nhớ lại thời đại mà hội thánh đã có những lối xử bất khoan dung, không nhân nhượng với tà giáo, với những ai có những quan điểm hay phổ biến các giáo thuyết hay tín điều khác với mình. Tòa án dị giáo được thành hình để tiêu diệt những kẻ chống đối. Đây là một thực tế mà không ai trong chúng ta có thể loại bỏ được.

biết rằng cỏ lùng sẽ bị đốt, tội ác sẽ bị hủy diệt. Thời gian mà tội ác hoành hành trên thế giới, trong gia đình, ngay bản thân của mỗi người chỉ là tạm thời. Những điều tốt đẹp và các việc lành sẽ tồn tại muôn đời. Chúng ta được mời gọi sống trong niềm xác tín rằng rồi mùa thu hoạch chắc chắn sẽ đến. Và khi mùa thu hoạch đến thì cả thế giới này sẽ tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Từ niềm xác tín này thì chúng ta tìm hiểu và suy niệm dụ ngôn hạt cải và men trong bột. Tiếp theo, nước trời còn được ví như là hạt cải nhỏ bé, thế nhưng khi lớn lên thì lại như cây lớn mà chim trời có thể đậu. Và nước trời cũng giống như là chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột cho đến khi tất cả bột dậy men. Muốn đạt được kết quả như thế thì chúng ta phải nghĩ ngay đến sự can thiệp của một sức mạnh siêu nhiên làm cho hạt cải lớn thành cây đại thụ. Cũng giống như thế về việc cả khối bột dậy men của người đàn bà trong dụ ngôn men trong bột. Nước trời bắt đầu thật nhỏ bé, đối diện với muôn ngàn khó khăn từ trong ra ngoài. Tuy nhiên nước trời chứa đựng một mầm sống thật mãnh liệt mà không một quyền lực nào có thể ngăn chặn sự phát triển. Yếu tố quan trọng là bàn tay và sức mạnh của Thiên Chúa đứng làm chủ và làm cho nước ấy trở nên mạnh mẽ. Người có chương trình của người, hãy kiên trì, cộng tác và trao quyền làm chủ triều đại của Thiên Chúa cho người, bởi vì nó thuộc về Thiên Chúa. Một cách tương tự, hai dụ ngôn nói trên có thể được viết lại bằng ngôn ngữ của thời đại chúng ta như sau. Nước trời giống như công việc của một cha xứ trong một thành phố gần 2 triệu dân, mà chỉ có vài chục tín hữu đến nghe Ngài giảng. Ngài kiên tâm bền chí rao giảng cho đến khi mọi người trong thành phố trở lại và tin vào tin mừng.

Như vậy không lẽ chúng ta cứ sống mãi như thế, đồng lõa với sự ác? Không phải thế. Ngay trong dụ ngôn, Đức Giê-xu nói cho chúng ta

tóm lại, Đức Giêsu dùng các dụ ngôn để giảng dạy cho chúng ta về nước trời, chứ không phải là lời tiên báo. Cho dù về sự phát triển rộng lớn và mạnh mẽ của giáo hội sau này, qua các dụ ngôn hôm nay, Đức Giêsu nói về ngày mùa, ngày gặt hái trung thẩm của nước trời sẽ bội thu. Vì thế, thay vì dùng các dụ ngôn như một lời giải thích về sự thành công hay như một đảm bảo cho sự phát triển của giáo hội, thì chúng ta nên nghĩ rằng qua các dụ ngôn hôm nay, giáo hội luôn được mời gọi để nhìn lại lối sống của mình và nhận ra rằng nước trời đã được khai mạc bởi Đức Giêsu, được hoàn tất bởi sự nghiệp của Người. Tuy nhiên, đối với chúng ta thì nước trời vẫn còn nằm ngoài tầm với. Chúng ta cần phải cố gắng hơn để đạt được nó. Hiện tại, chúng ta vẫn cần mở lòng ra chấp nhận nhau, cả tốt cũng như người xấu, cùng bắt tay, nỗ lực hơn trong việc làm chứng về sự hiện diện của nước Thiên Chúa bằng lối sống của Đức Giêsu đã dạy và làm gương cho chúng ta. Amen.

0: Swan 99.9 broadcasting in Vietnamese language. Swan 99.9. Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài Swan 99.9 phát cho vùng phía tây và tây nam của thành phố Sydney. Quý vị đang nghe giờ tâm linh sáng Chúa Nhật. Và vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa cho mỗi Chúa Nhật với linh mục Giuse Mai Văn Thịnh, dòng Chúa Cứu Thế. Và nhà báo Vũ Nhuận, một cựu tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, phối hợp thực hiện cho chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại kể từ Khánh Nhật Truyền giáo năm 2017, tức là cuối tháng 10 năm 2017. Thưa quý vị thính giả, tiếp theo giờ tâm linh hôm nay, Thánh Quang mời quý vị nghe bài chia sẻ của linh mục Giuse Vũ Thái Hòa thuộc Tổng giáo phận Rennes, nước Pháp. Bài chia sẻ cho Chủ nhật thứ 16 mùa thường niên, năm phụng vụ A, với người đọc là chị Maria Kim Thúy, thành viên kênh YouTube Lời Chúa là Ánh Sáng.
1: Bài chia sẻ tin mừng của linh mục Giuse Vũ Thái Hòa. Chúa tỏ lòng kiên nhẫn để chúng ta được cứu độ. Nếu Chúa hiện hữu, Ngài sẽ không để cho có nhiều sự tàn bạo trên trần gian như thế. Tại sao Thiên Chúa không trừng phạt những kẻ độc ác? Chúng ta vẫn thường nghe những câu nói như vậy dưới hình thức này hay hình thức khác. Và trước những cuộc chiến tranh, những hành vi tàn bạo, những bất công xảy ra hàng ngày, chúng ta cũng không ít lần chất vấn. Tại sao Chúa lại im lặng và không can thiệp gì cả? Qua ba dụ ngôn về cỏ lùng, về hạt cải và về nấm men, bài tin mừng hôm nay là câu trả lời cho sự thiếu nhẫn nại của chúng ta và giúp cho chúng ta hiểu hơn sự kiên nhẫn vô biên của Chúa. Trong dụ ngôn về giống tốt và cỏ lùng, chúng ta thấy có hai loại người gieo giống. Người gieo giống tốt đó là chủ ruộng và mùa gặt, còn người gieo cỏ lùng đó là kẻ thù. Chủ ruộng thì gieo giống trên ruộng mình, còn kẻ thù thì không có gì cả. Không có ruộng, cũng không có giống tốt, nên đi gieo vào ruộng của người khác không phải để thu hoạch, mà là để phá hoại mùa màng. Chỉ có người thứ nhất là có chủ quyền, còn người thứ hai là kẻ thất bại, vô sản và phá hoại. Nếu chúng ta ý thức rằng chỉ có Thiên Chúa là chủ sở hữu của mảnh đất tâm hồn chúng ta sẽ không còn phải lo lắng về sự phá hoại của kẻ thù, vì chính Thiên Chúa sẽ bảo vệ chúng ta. Thiên Chúa đã tạo dựng con người có tự do để họ có thể đón nhận lời Thiên Chúa, đón nhận chính Thiên Chúa nơi Đức Giêsu để họ được sống hạnh phúc. Nhưng kẻ thù chen chân vào, nó gài bẫy, làm rối loạn và gieo mối bất hòa. Nó muốn bóp nghẹt lời Thiên Chúa gieo trong lòng con người và làm con người đi sai ơn gọi đích thực của mình. Vì thế, trong tâm hồn con người luôn có cuộc chiến đấu giữa điều thiện và điều ác. Chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy mình nơi hình ảnh những người đầy tớ trong dụ ngôn, hướng đến điều thiện và loại bỏ điều ác từ trong trứng nước. Có thể nói đó là một khuynh hướng tốt lành mà Thiên Chúa đặt để nơi tâm hồn con người. Tuy nhiên, Thiên Chúa có chương trình của người, và thiện ác nơi cái nhìn nhân loại vốn luôn bị giới hạn bởi bản tính sa ngã của chúng ta. Có những điều chúng ta cho là xấu chỉ vì nó không hợp với chúng ta, hoặc vì chúng ta không thích nó. Vì thế, Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy kiên nhẫn. Trong bài đọc 1, tác giả sách Khôn Ngoan đọc lại lịch sử để chiêm ngưỡng sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa không tiêu diệt kẻ gian ác, là vì người muốn cho họ thời gian và cơ hội để hoán cải. Nhưng Ngài trừng phạt chúng từ từ cho chúng có cơ may hối cải. Sách Khôn Ngoan chương 12 câu 10. Thời gian kiên nhẫn lâu dài của Chúa, đó là thời hạn Chúa ban cho chúng ta. Như lời Thánh Phêrô: anh em hãy biết rằng, Chúa chúng ta tỏ lòng kiên nhẫn chính là để anh em được cứu độ. Thư thứ 2 Phêrô chương 3 câu 15. Những dụ ngôn này mời gọi chúng ta sống kiên nhẫn trước những yếu đuối và giới hạn của người khác. Đừng quá vội vàng tìm cách loại trừ những người mà ta cho là xấu. Nhưng những dụ ngôn cũng là lời mời gọi ta hãy khôn ngoan để biết tận dụng thời gian Chúa ban mà hoán cải bản thân. Vì có ai trong chúng ta đủ tốt và hoàn hảo đến mức dám nói rằng mình chẳng cần phải hoán cải không? Điểm cốt yếu của dụ ngôn về hạt cải đó là sự tương phản giữa hình ảnh hạt giống nhỏ bé và cây cao lớn, đến nỗi chim trời tới xây tổ trên cành được. Chúa Giêsu đã đến gieo hạt giống nước trời vào thế gian, bắt đầu với một nhóm nhỏ 12 tông đồ, giới hạn trong đất nước Do Thái. Nhưng hôm nay, hạt giống đó đã vươn rộng ở tầm vóc hoàn vũ. Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi ra đi gieo giống, gieo tin mừng nước Chúa. Nhưng đồng thời, mỗi chúng ta cũng là hạt giống nhỏ được Chúa gieo vào ruộng đời. Chúng ta có bổn phận làm cho hạt giống đời mình phải được lớn lên theo đúng tầm mức của nó. Và chỉ có một cách duy nhất là chúng ta phải chấp nhận bị chôn vùi trong lòng đất. Nếu hạt lúa gieo trong lòng đất và chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Gioan chương 12, câu 24. Hình ảnh hạt cải trở thành cây lớn, mọi người đều thấy, loan báo sự lớn mạnh của nước trời trong thế giới dân ngoại. Nước trời như men trong bột. Men là một nguyên liệu mạnh, chỉ với một lượng nhỏ cũng có tác dụng dậy men một khối bột. Sức mạnh tiềm tàng này ám chỉ nước Chúa. Thường thì chúng ta dễ nóng lòng, thiếu kiên nhẫn, vừa khởi sự đã muốn biết kết quả. Chúng ta muốn biết Chúa Thánh Thần làm việc trong thế giới như thế nào. Chúng ta khao khát tìm dấu chỉ thời đại, nhưng lại không kiên nhẫn để khám phá cách Thiên Chúa hành động trong thời gian. Kiên nhẫn là cách chúng ta sống niềm hy vọng của mình vào Thiên Chúa, như Thánh Phaolô đã viết. Thấy được điều mình trông mong thì không còn phải là trông mong nữa. Nếu chúng ta trông mong điều mình chưa thấy, thì đó là chúng ta bền chí đợi chờ. Roma chương 8 câu 24 đến câu 25. Kiên nhẫn như ruộng lúa chờ ngày thu hoạch, như hạt giống nằm trong lòng đất, như nấm men bị vùi trong bột. Đó là những đêm tối thực sự cần thiết để loại bỏ cỏ lùng, để hạt giống trở thành cây to và để làm khối bột dậy men. Ba dụ ngôn trong bài tin mừng hôm nay mặc khải cho chúng ta về mầu nhiệm cũng như những đòi hỏi của nước trời. Chính sức mạnh nội tại của nước Thiên Chúa là điểm tựa cho niềm hy vọng và sự kiên nhẫn của chúng ta. Cọ lùng là điều không thể tránh trong ruộng lúa, cũng như tội lỗi và những yếu đuối vẫn luôn có mặt trên thế giới và trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Chúng ta không thể làm sạch ruộng lúa bằng cách tiêu diệt cỏ lùng, nhưng chúng ta có bổn phận chăm sóc cánh đồng thế giới cũng như thửa ruộng tâm hồn mình để làm cho cây cuộc đời của chúng ta được sinh trưởng tốt tươi, trở thành niềm cảm hứng và lan tỏa niềm tin, tình yêu và hy vọng trong môi trường chúng ta đang sống.

0: SWA 99.9 broadcasting in Vietnamese language. SWA 99.9.
1: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài SWA 99.9 phát cho vùng phía tây và tây nam của thành phố Sydney.
2: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 19 tháng 7 năm 2026, âm lịch là mùng 6 tháng 6 năm Bính Ngọ. Quý vị thính giả vừa nghe giờ tâm linh. Tiếp theo chương trình phát thanh hôm nay là tạp chí Nồi Cơm Manh Áo do nhà báo Vũ Nhuận chủ biên.

Kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hiện có một câu hỏi, đó là vì sao hóa đơn tiền điện của chúng ta vẫn có thể tăng dù giá điện đã giảm từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Dân Úc được thông báo rằng giá điện sẽ giảm từ ngày 1 tháng 7. Tuy nhiên, đối với một số hộ gia đình, hóa đơn tiền điện thực tế lại có thể tăng do mức phí cung cấp điện hàng ngày mà tiếng Anh gọi là Daily Supply Charge tăng mạnh. Vậy tại sao hóa đơn điện vẫn có thể tăng ngay cả khi giá điện theo mức tiêu thụ đang giảm? Thưa quý vị, đó là đề tài mà hôm nay trong tiết mục Nồi Cơm Manh Áo chúng tôi xin phép được đề cập đến. Sau đây kính mời quý vị cùng theo dõi.

Thưa quý vị, khi anh James là một nhân viên kế toán sống tại Sydney, đọc các tiêu đề trên báo chí cho biết là giá điện sẽ giảm từ ngày 1 tháng 7, anh đương nhiên nghĩ rằng mình sẽ được hưởng lợi. Thế nhưng anh khá bất ngờ khi nhận được email từ công ty điện Origin Energy thông báo rằng mặc dù giá điện tính theo lượng điện tiêu thụ của anh sẽ giảm, thế nhưng phí cung cấp điện hàng ngày thì lại tăng đáng kể. James cho biết, tôi hiểu và chấp nhận rằng giá cả nói chung thì thường tăng theo từng năm. Thế nhưng tôi thực sự ngạc nhiên khi phí cung cấp điện hàng ngày thì lại tăng tới 70%. Thông báo chỉ nêu mức tăng mà không hề giải thích vì sao lại tăng hay là cách tính như thế nào. Tôi còn cảm thấy bị xúc phạm khi bức thư tiếp tục khẳng định rằng hóa đơn điện của tôi có khả năng sẽ giảm. Là người sử dụng điện tương đối ít, tôi đã tự tính và thấy tổng hóa đơn của mình sẽ tăng khoảng 25%. Điều mà công ty Origin chắc chắn cũng đã biết rõ. Trường hợp của anh James hoàn toàn không phải là cá biệt. Nhiều khách hàng ở các tiểu bang và vùng lãnh thổ khác cũng đã nhận được những email thông báo về việc điều chỉnh giá tương tự từ các công ty điện lực. Vậy chuyện gì đang xảy ra? Vì sao hóa đơn điện vẫn có thể tăng trong năm 2026? Vào cuối tháng 5, thì cơ quan quản lý năng lượng Úc Australian Energy Regulator công bố rằng phần lớn các hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ áp dụng mức giá mặc định của thị trường, mà tiếng Anh gọi là Default Market Offer, sẽ được giảm giá điện từ ngày 1 tháng 7. Đó là mức giá tối đa mà các công ty bán lẻ được phép áp dụng đối với các gói giá tiêu chuẩn dành cho khách hàng dân cư và doanh nghiệp tại tiểu bang New South Wales, cũng như tại khu vực phía đông nam của tiểu bang Queensland và tại Nam Úc. Trong khi đó, thì các hộ gia đình sử dụng mức giá Victorian Default Offer tại tiểu bang Victoria cũng sẽ được giảm giá điện sau thông báo của Ủy ban Dịch vụ Thiết yếu Essential Services Commission. Ông Patrick Vayret là Tổng Giám đốc phụ trách chiến lược và quan hệ công chúng của Energy Consumer Australia cho biết là mức giá mặc định năm nay đồng nghĩa với việc nhiều hộ gia đình sử dụng các gói giá tiêu chuẩn sẽ được giảm hóa đơn điện từ 1% đến 11%, còn các doanh nghiệp nhỏ thì sẽ được giảm từ 6% đến 21%. Tại tiểu bang Victoria thì giá điện mặc định sẽ được giảm trung bình khoảng 5%. Thưa quý vị, thế nhưng có một điểm mà chúng ta cần phải lưu ý. Đó là chỉ có khoảng 8% hộ gia đình và 15% doanh nghiệp nhỏ hiện đang sử dụng mức giá đó. Đa số người dân hiện nay thì đang sử dụng các gói theo giá thị trường Market Offers. Ông Vayret giải thích, phần lớn khách hàng đang dùng các gói giá thị trường. Các gói này do chính các công ty bán lẻ quyết định chứ không phải do cơ quan quản lý. Hiện một số công ty đang điều chỉnh cơ cấu giá bằng cách tăng phần phí cung cấp điện hàng ngày. Điều đó có nghĩa là mặc dù giá điện trung bình trên thị trường có thể giảm, thế nhưng việc hóa đơn của người tiêu dùng có giảm hay không thì sẽ còn phụ thuộc vào gói cước mà họ sử dụng cũng như là thói quen tiêu thụ điện. Thế thì phí cung cấp điện hàng ngày sẽ tăng bao nhiêu? Giống như là trường hợp của anh James, rất nhiều khách hàng đã bày tỏ sự không hài lòng trước việc phí cung cấp điện hàng ngày. Khoản phí cố định để kết nối một ngôi nhà với hệ thống điện sẽ tăng đáng kể. Khoản phí này cùng với giá điện tính theo lượng điện tiêu thụ chiếm phần lớn tổng hóa đơn tiền điện. Mặc dù mức tăng khác nhau tùy theo từng gói cước, công ty bán lẻ và khu vực phân phối điện, thế nhưng phân tích các gói cước của những nhà cung cấp lớn tại ba thành phố đã cho thấy. Thứ nhất, đó là phí cung cấp điện hàng ngày đã tăng từ khoảng 25% đến 80%
chỉ sau một đợt điều chỉnh. Mức tăng cũng khác nhau đáng kể giữa các công ty và từng gói dịch vụ. Như vậy, phí cung cấp điện là gì? Đây là khoản phí cố định hàng ngày mà các công ty điện lực thu để kết nối một bất động sản với mạng lưới điện. Khác với tiền điện theo mức sử dụng, khoản phí này vẫn phải trả ngay cả khi bạn sử dụng rất ít điện. Thông thường thì khoản phí này dùng để chi trả cho việc chi phí xây dựng và duy trì hạ tầng lưới điện, chi phí lắp đặt và quản lý công tơ điện, chi phí bảo trì kết nối điện và chi phí chăm sóc khách hàng và quản lý hành chính. Thưa quý vị, như vậy cuối cùng hóa đơn tiền điện của chúng ta sẽ tăng hay giảm? Thật ra thì điều này còn phụ thuộc vào công ty bán lẻ điện mà bạn đang sử dụng, phụ thuộc vào gói cước điện hiện tại và phụ thuộc vào lượng điện mà gia đình chúng ta tiêu thụ. Những hộ gia đình sử dụng ít điện có thể chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ việc tăng phí cung cấp điện hàng ngày, trong khi những hộ sử dụng nhiều điện có thể hưởng lợi từ việc giảm giá điện theo mức tiêu thụ. Thế thì làm thế nào để giảm hóa đơn tiền điện sau ngày 1 tháng 7? Đối với những khách hàng có nguy cơ phải trả hóa đơn tiền điện cao hơn trong thời gian tới thì ông Patrick Verret khuyến nghị trước hết là nên so sánh hợp đồng điện hiện tại với các lựa chọn khác trên thị trường. Ông cho biết đó là để bảo đảm chúng ta đang sử dụng gói điện phù hợp nhất với hoàn cảnh của chúng ta, thì chúng tôi khuyến nghị là người dân nên truy cập vào các trang web so sánh giá điện của chính phủ như là Energy Made Easy hoặc là Victorian Energy Compare để được hỗ trợ. Trang web của Energy Consumer Australia cũng có rất nhiều thông tin hữu ích giúp các hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ tiết kiệm chi phí điện cũng như là hiểu rõ hơn về các hợp đồng điện mà họ đang sử dụng. Ông về đây cũng lưu ý rằng ngay cả khi bạn sử dụng mức giá mặc định, điều đó không đồng nghĩa với việc là bạn đang có một mức giá tốt nhất. Ông viện dẫn kết quả nghiên cứu của Ủy ban Cạnh tranh và Tiêu thụ Úc ACCC là có khoảng 2 triệu rưỡi khách hàng đang sử dụng các gói giá thị trường, thế nhưng lại phải trả mức giá bằng hoặc thậm chí cao hơn mức giá mặc định. Ngoài ra thì nghiên cứu còn cho thấy điều trớ trêu là nhiều hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ đã gắn bó với cùng một công ty điện trong vài năm, thường phải trả nhiều hơn hàng trăm đô la mỗi năm chỉ vì họ quá trung thành và không chuyển sang một hợp đồng khác có lợi hơn.

0: Thưa quý vị, tới đây tiết mục Nồi cơm manh áo xin được tạm ngưng. Vũ Nhuận xin mến chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
1: Swan 99.9 broadcasting in Vietnamese language. Swan 99.9.
2: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài Swan 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney.
3: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 19 tháng 7 năm 2026, âm lịch là mùng 6 tháng 6 năm Bính Ngọ.

Thưa quý vị thính giả, tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Anh trong một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng, Nỗi lòng người đi, đã kết thúc chương trình phát thanh hôm nay. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả vào buổi phát thanh kế tiếp. Kính chúc quý vị thính giả và gia đình một Chúa Nhật an vui, hạnh phúc và những ngày sắp tới thật bằng an và nhiều may lành.